0: We're Aussie on the Toy FM.
1: Ki mana o, nice with the bell, checking out the latest in news, mai te Aotearoa pū, ko wehe te mema pāremata o te tai tokerau, a Maria Meno Kapakingi I te Pāti Māori, a o whakaaturia he rōpū hau e ki ana ko te tai tokerau pāti. E aiki a ia ko te aronga mā tāmua o tēnei pāti, ko te oranga o te tai tokerau me ona a piti hanga huhua. E aiki te Pāti Māori, ka whakataetai tonu rātau I ngā tūru Māori katoa, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi. Ko te paenga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau, ka tū te rōpū hau I te pōtitanga e haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe, mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei waenga tonu I te taitokerau me te uru I Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Ko rei kāore ka whakaingo tia he tangata mō te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mō te pāti kākāriki.
3: Aotearoa Tour FM's top 7 at 7. Number 5.

0: I roto i te wāhanga tuarua nei, ka mātaihia tētahi wāhanga o te reo hei whakapakari mā tātou. Ka tīpakohia tētahi whakamahinga o te pū ki, hei kupu hāpai mō te rerenga kōrero e pāna ki te mahi. Āko ake nei, ka whakamātauria ngā hinengaro me ngā arero o ngā pia kai roto i te akomanga. Kia rite mai o koutou hinengaro me o koutou arero, kia ko tahi ai tātou. Kāti e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te tehi, ko te kupu matua, ko te tehi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, ara ko haere te tehi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū ērā, tū mahi, tū ingoa. Te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e ki ai, he pū era, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakae mai koe, ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakarararu i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakae mai koutou ki tērā.
1: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tetehi āhuatanga o te kupu ki. Hei hononga ki etehi o ngā tūmahi. Hei āwhinei a tātou anei etehi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nērā. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāo. Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma, e mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
2: Ai.
0: Anā koe nā te mahi a te ki, he whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ne? Anā anō tetehi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai?
2: Kāo.
0: Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou, me waiata ki tetehi rōpū tāngata. Anā ko taua ki anō rā. Me pānui i te pukapuka, me pānui ki te katoa. O reira ko te mahi a te ki, he whakamaui o tātou whakaaro ki. Te ahunga o taua mahi, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ko tahi anō pea te tauira, me kōrero i te paki waitara, me kōrero ki ngā tamariki. Koinei te kupu ki, hei āwhina, hei tūhono i te tūmahi. He ahunga atu ki tetehi wāhi, he ahunga atu ki tetehi mea. Hei whakakorikori o koutou hinengaro, hei whakaupea i era whakamārama poto, he kēmu kei te haere. Toko toru koutou ka tākaro i tēnei kēmu, ko koe Luisa haramai, ko koe te awarahi haramai, tīhoi haramai. Whakatata mai ki te tēpu, ai, whakapiripiri mai ngā kai whakawā mo tēnei kēmu. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero koutou, nō reira me hāngai aua rerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kai whakawā e tohu mai ai, kai te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Mm. A pai, e māra mānu, e pātai?
2: Ka pai, ka.
0: Kāti, mā wai e timata. Mm. A mātou koutou e whakawā. Timata koe, te awarahi.
2: Ka pai. Whakarongo. Kei te whakarongo ngā tamariki ki te umere o te raiona.
0: Te umere o te raiona, te umere a te raiona rānei. Kai whakawā?
1: Umere.
0: He mahi te umere?
1: Umere.
0: Nō reira he? Ka aroha e hoa, purutia tō kāri, tikina no te tehi. Wai ka whai atu. Tīhoi.
3: Hia.
0: E
3: hia ngā hianga,
1: ki te whakapā, tētahi karare.
0: Pēhio koe te whakaaro, kai whakawā mā. Ai, ki te ahua hapa te tīmatanga. Kā aroha e koro, kurutia tō kāre. Ko te mana wahine kai runga i o Pakehiu i Louisa.
1: Mere.
0: Karawhiua.
3: Hikoi. I hikoi ngā raona ki te wai.
0: Pēhia te rā kai whakawā mā. I hikoi te rai, ngā raona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pēhia Simon Cowell. Oh, kei te tūngongo te mārungo Simon Cowell. Ai, kei te tūngongo te mārungo Simon Cowell. Kau ki ki a koe te aorahi?
2: Ka whai, te oma.
0: Oma, māma.
2: Ai. Ka oma te raiona ki te wai.
0: Tēnā.
4: Ai, he tika.
5: He tika.
0: He tika. He māma ahua kōhanga reo nei. Mā te aha i te whakai atu. Ka pai, tiki koi.
1: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arewhana ki ngā tamariki. Tērā pēr ka whakai mātou mēnā ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
1: Ai.
0: Kia rongo. Me, pai?
4: Kā whai.
0: Kā waniki. Te mutaka ke mai o whai o tērā karanga. Louisa, karawhiua.
3: Whawhai. E whawhai ana ngā makimaki ki ngā namu.
0: Ki ngā
3: namu.
0: Namu. Namu. Ngā namu namu iti. Ai. Ka ngaungau i ā rātou i ō rātou kiri.
3: Ai.
0: Oh, ai. Pai? Whawhai ki. Whawhai ki. Ka whai. Koe nā te tehi o ngā whakamahinga. Kia ora, Louisa. Whakatakotohia.
2: Te rongo.
0: Te mea whakamutunga tēnei. Kia tere. Kia kaha.
2: Ka rongo ngā tamariki ki te tangi o te makimaki.
0: Te tangi o te makimaki te awarahi. Te tangi a te makimaki rānei. Ka reo i rongo.
2: A.
0: Kia ora, tika.
5: Ka tauira tuatari.
0: Ai, kai te tika. Mā koe whakawā tērā, nā te mea kai te tāpare tuā. Ai, kai te tika. Tēnā koe. Louisa, ko koe te tō o tērā kēmu? Kā wani kē hoki. He nui tonu ngā whakamahinga o te kupu hāpai ki i roto i ngā rerenga kōrero. Ko whakawhāitihia o tātou whakaaro ki te whakamahinga hei tohu i te ahunga ki tetehi wāhi, tetehi mahi rāne. Koinā pea te whakamahinga māmā katoa. Kā tī konei mo tēnei wā, hīkina ā koutou hoe kia paku whakatā ai te manawa. Ā ko ake nei tātou ruku anō ai ki etehi mahi whakaū.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro, mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e ū ai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tētahi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, akoa kenei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētahi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kāre e whakaitia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hēkona erima ki a tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Kua rere whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaroa. O ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I whakate mātou.
1: Te tahi atu mātou.
0: Te tahi atu mātou.
1: E tū?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti
0: muramura. Ū, ka pai.
2: Tere.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Kōti haumanu ki mai.
1: Kā whai koe.
0: Whai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tata.
1: Neke whakamuri.
2: Mua.
1: Mua. E tu, tukinga kai raro.
0: Kā whai. Mani tuku, ko tikina, kā whai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Kā whai, ko o kōrua reo hei ārahi āia, kā whai. Tahi meneti, tikau mārima hekona.
1: E tu.
2: Kā. Hai, kōnei koeo tērā.
0: Kia ke ārahi āia.
2: E tu, tikina te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru era taputapu.
1: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, kā wai.
2: Neke whakamua.
0: Neke.
2: E tu, huri ki te Māui.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Toru.
2: Hai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōtiru nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe hoi anō, e toru ērā, hare mai koutou ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou, kei te mārama ki ngā tohu.
4: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
4: Hama.
5: Kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, kā pai.
5: Kātū.
3: Kātū.
5: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
3: Kōti haumanu.
5: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai.
3: Hoki mai
5: kia māua.
0: O tahi tēnā. Ū, tahi i roto i te rua.
5: Kōkiri.
3: Whakamua. Kōkiri.
5: Kōkiri.
3: Kāti. Ai.
5: Tikina te pōtai kaipoi.
3: Tō taha Māui.
0: Kāpai.
5: Hoki mai. Kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
3: Kia tu. Huria.
5: Huria ki te taha. Māui.
3: Kōkiri, whakamu.
6: Kei te pai, te whakamahi poi. Ko kiri.
5: Katou. Tiki nā te poi. Ai.
3: Katou, katou. Hoki mai, hoki,
5: hoki mai.
6: Hoki mai ki konei. Ki konei. Ai.
3: Ana. Uri ki te. Ai. Ai. Ai. Katou.
5: Nuku.
3: Ai.
5: Kati, huri ki te taha Maui. Ah,
3: taha Maui. Ah,
5: Maui, Maui, Maui, Maui, Maui, Maui,
3: ko ki whakamua. Ai.
5: Tikina te manuhuruhuru.
3: Manuhuruhuru.
5: Ka pai.
6: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
5: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
6: Tahi mene te me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tuapā. Ah, aua.
5: Kokiri, kokiri. Ai, kokiri, kokiri, kokiri. Huri, huri Maui.
4: Maui.
5: Ai, ai, tikina, tikina he tūranga. Mea, he mea tūranga.
3: Kia tere, kia tere.
5: Ka pai.
6: Ka pai. Pihe tērā. Te ahua nei, ko whai toa tātou, ko te tīma. Ko whai, te toa, tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki tau i ngā ahuatanga i kitea, i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru pounamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika.

0: We're Aussie on Watoa FM.
1: Nei, tū nā wā, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, iai kia toka tūake ara a the Natural Hazards Commission. Kei te nui haere te mōrea o ngā hononga whenua ki ngā hapuri huri noa i Aotearoa. Nā tāu āhuatanga kua piki ake ngā kare me pāna ki ngā pānga o te huarere ki ngā whenua me ngā whare. Hei tā te pauwhirinaki Matthew Guilford, ko tētahi āhuatanga e kitea nuitia, he tokoiti noa, ngā whānau Māori e whai inihua ana, hei whakahaumaru i o rātou whare. Hei tāna ki te pāngia te whare e ngā āwha, e ngā horonga whenua, kei reira he taura ora, ki te kore tērā taura ora, ka uta tāua utunui ki runga pū ngā whānau hei pīkautanga mā rātou.
2: Tētahi tatauranga e kaha mōhio nei tātou mō te āhua o te whakamau o te mau inihua mā ngā whānau Māori huri noi te motu nei. I raro iho e te hāwhi, te rima te kaupaihēneti o ngā kaipupuri whare Māori e mau inihua nei i tēnei wā tonu nei. Nō reira, ko tāku kia tātou i te rā nei, kia mōhio ai, kia marama pai ai tātou ngā iwi ngā whānau Māori nei ki ngā āheinga a te inihua i tēnei horopaki. He mea nui kia marama nei tātou ki te āhua o te inihua, a kia whakamahere hoki mō ngā ākuta o te inihua.
0: Ngāti toa e, me whakaro mai, i runga i te iarere iwa

0: Kira ko ti iwa.
1: Ati awa toa.
2: Ka tūki ngā tihio ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e ānga iana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwi e tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga ka titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira toko taru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea auaha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui a kiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano taru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o teivi o ngaitara kei te whanganui ātara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke teivi o rangitāne ki tāmaki nui ārua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā ka puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi ka tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna a ke iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nama me tīmata ke tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
4: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko te ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tōni nei.
3: Marae o roto ake i a Ngāti Muaupoko?
4: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētai, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētai. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwā tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mō tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tūpuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine ka ahumai nā tupuna rā taino ko pāpa uma. Ko pāpa uma ka moea rā kai hikurua. Koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. Mai e rā honunga a pāpa uma kia rā kai hikurua te heke nei kia hika otewota. Ka moea hika otewota i a nai taitoko. Ka kapota mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te kuera a tērā. Tēnā pe ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi o rupe. Ko mātangi i o rupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei matua ko whātunga ko ia tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe ka moe a whātunga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāua, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho rātau, ki te ro e koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i ko rā muta wānei. Nā ka noho noho mai rātau i ko nāna. Ka heke a whātunga ki au kautere, i tētahi wahi i pātatana ki tā awa o Manawatū. I reira ka moe tāna hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rawa, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki ētahi, ko ki tāni nui ārangi, ko ētahi, ko rangi tāne tērā. Nā ira, ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānu i te tātoi nei, ko rangi tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapu toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko ruarangi, ko whātunga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātai nei, ko ta wahi tērā ta Whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko ko nā o nai tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a nai tara, ka tahi ko nai tara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā meki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko. Ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko nai tāra tērā. Ko mātai nei ka noho i te tau te mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna punahau. Ka tapaina te ingoa punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Ngāi Tara, ko tapaina te ingoa maupuku. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga i tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatu nui tōna ingoa.
0: Ai.
4: Nā, ko ea te, nā mai tūtapu, tūpatu nui, ka eke mai rā ki hika wata wata, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai tengua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo he nei ko maupoko tengua ta awara. Nā e hao ko ina e ka ae te ia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Engari, e kore kau he tohu tō ki runga ta tuarua me ki.
0: Ai.
4: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te, e ai ako e tehi ko mua upoko, engari. E au a rereke te tikango te kupu i nā ka metea te u te tohu tō ki runga ta u. Koe nora, koe nā mātou nei mo tērā.
0: E piringa o tara ki te panganui a tara. Ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
4: He roa ka no i korara. Mai taua wā i te taenga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pēr i taua wā, eh? Taino ki te wā, tēnā pē, e no i kāri te tuno mō, e pēr te roa i tōna no i kona. But i tapu aina taua ingoa nā atara, ka moe ingare no te iwi Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā, ko Ngāti Ira nai tara i taua wā. Kāre, i tako nei mōio, kāre nā mōio au e te atu, e kai te heki mai taua wā, kaununu tētai pia, kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga, i wanganu nā iwi i taua wā.
0: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara?
4: Tikane, kāre te tunu rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tonu he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tāua whenua i tā wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mō tā māuiwitanga. O te narotanga o nā whenua Māori i taua wā. Me te narotanga me te kaha o nā Pākehi te hukana nā whenua Māori ki nā Pākehi. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna. Ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai te koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā. Mā tētai taha o Taitoko, o Livin, tērā atu taha. A te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana. Ko ene ki ana tōni na enei rangi, ko oia tonu te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, ko ea tētai tangata Pākehi 11, ko ea tētai surveyor. Rau ko Hanana, a Shannon, ko ea rawa tahi nā surveyors mō te Kamupene Railway. Te taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, ei taua wā ko tapu aina tingua 11. Ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānako whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E kapena tonu i ko nei, mo taua tu awatangu, o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite, tu momo turi he me ke o awatanga ke tā e rata i te whanoke whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga ko tō mātou puna tapu ko tapu o korari tērā ko ia tētai puna tapu ki runga tō tātou maungara a taru rua na tētai puna i rere mai nā wai Ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, ko ina tērā. Nā, ki e tei he roto a Waipuna au, e tahi he moana, ingare ko mātau he moana. E atatake e kororona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tētei ko au, ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te mōnara o me ki roto puna au, E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tāu mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna, ko ea tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohe nā. Ea tētai atu koina, koina nā mōmō kai e tau wā te kāki, ko ea tētai. Kare mua i nā ea i hau mai tērā mōmō. Kai te kākehi me tēnā mea, ko te fresh muscle tērā,
0: Ai.
4: Kare tumo inā hia i ahu mai tērā, mō e oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
0: Āna.
4: Te tohiro, ko ia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro, e ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o. Wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oe nō rā, i rongo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apa tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki, ai?
0: Ai.
4: So, ka riro i a mātai tētai wānga, i a rāta e te wānanga. So, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaaro mātai ka no tai, ka whakaaro tai, tika anu me whakarite e wai mā tēnā rānei. Wakare tu atu ina koro mo te moana waipuna hau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
0: Ai.
4: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka te naro haere te tuna. E rā momo. Te mai tau a wātai no tikie, tēnei wā. Ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo. Pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwa e kororo e nei e tāwa nei.
0: Ai.
4: Koina tētai kaupapa, tēnā pe hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai tāua wā taino ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no taraki nā taraupahama. I tāua wā he... Me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te ātaua wā. He rata me kei te, kei te nau tonu e naue, oe no rai kei ta rongo mātou nei e ko, nā, ko te awatanga o tēra hekinga mai i konei.
0: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera? I tūkino hea a Maupoko i te hekenga atu o te rauparaha i te nā pito o te moka?
4: Ana. E maha nā kōruru mo tēna. Mo taua awatanga i te wai tau mai te raupaha i kona. E maha nā kōruru kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Oina, ko tēnei wai katāku nei, he toto, ko māua tēra. E waiwa ki te wehi tētei ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā tā oki, kāre kore. A hoi no ko tāko nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he korero nei. Hoi no rā, e kaha nōku ki te tautoko tēnei tā oku, a maupoko me te ki. A, ko tētai o nā mate i te tainga mai, e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti no te reo i Wanganui a Mata, me tōna awatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tete i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tete e toi ana, e ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karongo atu ki tērā o nā momo, i tukuna atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, haunga ki tērā e kore. Ko naro takato.
0: Ko ngaro ne?
4: Ko naro takato. E gai te hao ko gai te kaha mō mātai nei ki te wai hanga tia e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā ai. Nā o rere ke katoa te reo me ki. Ko te nuunga e ora ana tēnei wā me ki e reo tuarua tēnei. Tau ko tō atā te reo Māori. Ko tētai mate uke o tēnei taki wā. Kai te whawhai mātai ki te whakatūria. Tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kārei tuno whakai te kawanatangi a wakatūri hai. Tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā. Kārei ka whakatūri a tētai. So, ko te tūmanako a tērā tauko whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātai tamaregi tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatūporanga ruo mano i Ōtaki. Sa nore ka mea tu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kārei tu wariwari tērei mea tu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai rakaruku ngāki ki akonei tamariki e pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua hā gāro moe ko tewhi iwi. Iarā irae sa e koea tētei mati hoi no ko te mea ki. Kei te kororo mai tō tātou reo rangati. So, koina tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki i tunu arawa nei ki te hunga ko reheti te ai. Me ki ko he tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
0: Ai?
4: I tako nei mō ia tērā pe rima mano, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako nei mō io. Ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vegarane. So, nui aki te rima mano e ono i tako o kōrero mō taua i ngā nama me ki. Rima mano. He kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai I nā kau mātua, me tohunga he ana ki tāko nei, me a rātau hāko kāre reo tōna, ka hoke mahara i tawai i a rātau.
0: Ai.
4: Sa koina tā mātau tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai tohunga kāre reo tōna, oino i ki tātu ākaru, kārongo ātaringa rānei, ki nā koro i tawai i a rātau. Tō mātau whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātau pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe ea e tete o mātau kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātau kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātau nei a papakainga. Nā ko ea tērā te punanga o te hai ki ane nei ko te māramatanga. Nā mere reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātai tonu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā koe a tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairu o tēnā kē.
0: Kia ora.
4: Kai koina. Koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūrea tēnei marae hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea i tā kaupapa e kore hio nei tāua nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātai nei tērā o nā kaupapa. Nā i kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tā wā ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātai nei, no te maramatanga, arata mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōne ko kiko tērā, e āma e māana mō tētia.
0: Tā ki te maramatanga e hāhi e whakapono?
4: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane, koina te tuapapa o te o te maramatanga e ki nei. O i te wā ia mere rikiriki oi e nā, tau ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, whakaro nei motu aiti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wareware te mea tuawha. Wene, ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahuki nā mahara ngā wāka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare kareke rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, ka wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
0: A paitono.
4: Ko koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tāte nei, i roto tēnei au kiko me ki. I taua wā, nā i ko tai atu koe ki te marae o kavi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kī hoke ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga, i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, Kempoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu tērā.
0: He tika ana, mā hau he karakia, hei ka pita taua, hōtaka ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
4: Tēnā koe. Tuatahi tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo irerangi. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei i nā kōrero, o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā, e noho tahi nei, hei kororotanga mā tātou nei, whakarotanga, mo ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei, kaha nei ki te whakarongo ki nā reo irerangi. Ino, ka mihi atu ki a koutara, ki a whai wā tēnei, ki te rongo ake ki eti o nā kororo, o tō mātou iwi iti me ki. tika ana kora mate iti mata, mata rahi karapa te whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kora mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi, ka noho tahina e me te tāho tō tātai o Māori. Una i tikara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wainaro. Nā nā noho tātai i arau mai. Nō rā mi noi tā te tamato tēnei mātana, ka whakawhita atu ki a koe tau, manā ki tanga koutou nei rungia tātai. Nau tēnei, te tukoto ringa matau ringa nā, ia mātou nei, te rā ringa māramatanga. Kia pai hei, nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai, mā tētai hei kai mana, hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau, tō ringa māramatanga, ko pai hei nā kōro. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tāte kuia karawa rānei. No i runga te Māui pā, te kāpua Māuiwi. Kei roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmene.
0: Āmene. Māui ora kia koe, Kevin. Tēnā koe koe mai. Tēnā koe.
4: Hei kona, hei tāua.
0: Hei kona.
4: Kia ora rā.
0: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Te rā wiki kā tū a hau anō ki runga i te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi taurua hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Ke mai anō e hoa, mā te āhua nei, raruka tua tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kāki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Kia ora, ka whai, nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo
1: Karate, e
4: orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, ka mateke, paki paki.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu ka rere.
4: Mā te huruhuru ki o ngā raho e maha nai.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki o e whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi. Ihu moni tātou, ka whai atu Koutou. Te moni, ki reira whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi atu ki a koutou. Kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: A murue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kaua rātou e utua.
0: Ko te take i pērā ai, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Ko mai arātou moni, mō tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea nā.
2: Ai
1: lua o te puna.
0: Aroha. Nā rei rei hua mā. Weno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā rei rā, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waika.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Tika!
1: Ai.
4: Tika! Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Kare ngā me o purirua lumi a koe.
4: Awa!
1: Awa!
4: Tika! Tinana!
1: Tikina!
4: Tinana!
1: Tērata!
4: Tinana!
1: Tinana!
0: E toru!
4: Tepanana!
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Pakapaka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pīkau!
1: Pīrau!
4: Pīkau!
1: Pīhau!
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko!
2: Kua pai te wā.
0: Oh, hari tonu, hari tonu.
4: Poro.
1: Poro!
0: Kamai?
4: Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki. Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki.
1: Wai, wai.
5: Oh, ko tēnā noho.
0: Kua mutu, kua mutu. Kua mutu. Ko te ngoki te kupu. Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Ngoki.
1: Ngoki pepe.
4: Ngoki.
3: Ngoki.
1: Ka ngoki koe ki tō maina ia pō.
0: Mā te ahi te rā mahi. Nare, kuru tahi, kara whiwa.
5: E mahari mo te no.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mohe koe i nāne.
2: Ko mohe koe i nāne.
3: Kia ora.
2: Pono ahau.
0: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo. Whakarongo.
2: Whatahoro.
0: Whakarongo.
2: Whakarongo.
0: Kia ora.
1: Māori.
2: Māori.
1: Pauri.
2: Pauri.
1: Kite. Kite.
2: Kite.
4: Tika.
1: Riha, riha.
2: What?
1: Riha, riha.
2: Rika, rika.
1: Riha, riha.
2: Riha, riha.
1: Patarau. Matarau.
2: Matarau, na.
1: Tū matarau.
2: Tū matarau.
0: Kia ora.
1: Tōtero.
2: Tōtero.
1: Tōtero, kamai.
2: Hei, miti mau.
1: Toki.
2: Toki.
0: Ai.
1: Mea mutu ngā. Pāma mai.
2: Pāpaka.
1: Pāma mai.
2: Pāma mai.
0: Kia ora.
4: Pai
0: hoki.
4: Tō
0: rau. Tino reira, i tērā wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara. Nō, nā reira e hoa mā, o tai te wā ke whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāre ke nei, ika mai, ware ware katoa au ko te whakautu a te pātai, mā te pātai.
3: Kā pai?
0: Nā reira ka timata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtata ne, ka heke ki te papa.
0: Nā rei, pānia.
2: Hea te kaupapa.
0: Nā reira, he mahi whakaipo ipo. Ko koutou ngā, ku ngā tāne ngā wahine, ku ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
7: Kāre koe te kete kāore oku ringaringa.
6: Kei te huna koe i o ringaringa.
7: Kei te hea koe ki te whāwhā mai.
6: Kāre koe i te pā mai ki au. Kāre koe i te pai mai ki au.
7: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: ihu. Oh, he roa tēnā.
7: Kā te kau.
6: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipo.
7: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
0: Tāpai. Tāpai. Ina ane, te mihinga. Kau. Utonu atu.
7: Ai, heke, heke, pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia te wahi.
7: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
6: He hai nui ake ai o ui oku.
8: He hai poto ai tō ere I tōku.
6: He aha tēnā.
8: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine a tāhua.
8: me ua ka ki te ito a tāhua, nē?
0: Aroha.
3: Ahua.
0: Manaia.
6: Hara mai, hara
0: mai. Oh, e tohunga ki konei. E kama.
6: Hea te take, hea tāhua ke koe I au.
5: Kare koe, te mohio.
6: Kao.
0: Tā te repio, tā te repio.
9: Oh, nei. Ko hau te wahine?
6: Ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
3: Ko koe te wahine. Ko koe te wahine. Ko koe te tane. Kōrero.
9: Mau e timata.
5: Ah,
9: nei? Ano, kumaka an.
3: Kia ka an.
9: Kei te aha koe?
5: Kei te aha... Ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Nau, anei te kaupapa hou, pakarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe I te whare ki te kai hoko whare.
6: Ah, ka pai.
3: Ehe te utu o tēnei whare.
9: Kare koe I te moe ki te utu?
3: I kite au I te mea I wahora, ne?
9: I kite rai.
0: Aroha mai.
3: Aroha mai. Hare koe.
0: Te mihinga.
6: Haka whiti.
9: Taua horopaki tonu.
0: Utonu.
8: He pai tēnei wai he hoko whare.
9: Koe nei tō whare tuatahi?
8: Kaore aku utu I...
0: Ko te utu I
6: moho.
9: Taua horopaki tonu.
0: Amau ki tui.
9: He pai ki a koe tēnei whare nei?
5: He kura tataki konei.
9: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
9: Oh, ko hai.
0: Pai koe, Manaia, aroha mai pānia.
3: Aroha,
0: aroha. Ano, tātere.
9: Tāwa horopaki tonu. Te heke a koe te whare nei?
3: He kino ki a koe te hoko whare tika.
9: Kei te makariri koe.
6: Whangawhiti.
0: E no, kei, karawhiwa e hoa.
6: Pa ki te koe te whare nei?
3: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
6: Ko ki te koe te kuaha nei?
3: E hara tēnā I te kuaha, ne?
0: Kā! Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakaihuaka o te whakataetai nei, te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia ora.
0: A kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, Ewa, Leon. Tēnā kōrero mai ki āu, kaha koutou. Me te karahi pinei. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou. Me tuku atu mā ngā wāhine ke.
3: E tika.
6: He whirifu.
0: Hei, tēnei mā te
6: aru. Me korātou ngā me mōhio ki te moni. Ia hia ki te moni me.
0: Tika. Nā rau e pānia.
3: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru. Kia pai ai tā mātou haere ki te hoko hukao. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Ka pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou I tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he wai taka I te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehi, e hua mako te tumanako ia I rataka tō kia koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori I ngā wā katoa e hua mā kaua I te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Ki mano, thanks for the bell. Checking out the latest in news, mai te ao tō rangapū. Ko wehe te mema pāremata o te tai tokerau, a Maria Meno Kapa Kingi I te Pāti Māori. A o whakaaturia he rōpū hau e ki ana ko te tai tokerau pāti. E ai ki a ia ko te aronga mā tāmua o tēnei pāti. Ko te oranga o te tai tokerau me ona a piti hanga huhua. E ai ki te Pāti Māori, ka whakataetai tonu rātou I ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi. Ko te paenga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Ka tū te rōpū hau I te pōtitanga e haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe. Mō mātou ngā whānau. Te hapori Māori kei waenga tonu I te taitokerau me te uru I Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mo te taha ki te rōpū reipa. Kore kāore ka whakaingo tia he tangata mo te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno. Me huhana o te pāti kākāriki.
3: Pōrirua. Whakaroa I te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
4: Aotearoa Toa.
5: Taikura, te manawa o te tōtara.
6: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure I te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
7: E te iwi tēnā koutou ko Anahira Virgo tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, ko Amiria Rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara Amiria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whitu, me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a Amiria Rangi.
8: I te pangi e taku ingoa I tō mātou tau eke nga tana ingoa ko ake ake wenua o Mauru ko ia oke I tāna kōtiro tuatai ana ko ia ke te pa ake nga te tapangi e ia te ingoa o Amiria a ka moenei Amiria I a Uncle Paddy Puketapu. Ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria I mo oki a Amiria a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e tu no tako mo io ana I mo I a Ridge Morgan ana ene na tamariki Amiria koneta rau ko Ginger ngaru Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei I pōneki Wauetu, te okitanga, kua au oki te pepe I tapangia oki I aia tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake. Nā taku ingo oki kua Amiria. Nā kua au te pepe o rātou. Nā ka apirangine Amiria te ari iaau. Engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku taku tera kuia i tapangiau a miria, tai atu oki ki ako aene te rawa ana a mea anetarau ko ginger. E toru pean a nā tau o mātu e no ane i Waiwetu, ka mate nei a miria. Ka ngā mai taku tau e ki taku matua ki oki mai te tiki mai a au. Kata i au ka kata e aia ka ara mai te tiki mai a au. Engari kua uara i ake au. Tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matu. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko te tiwa, ginger. I reira o ki au e te au oki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera e o tino o ki mai au ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki no au i to o korima i reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima. Nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. I reira oki e te nooanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau eke oki ōku. Kia au, a tio marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no te paake o Rāua. E rua nai o Rāua, engari a tio ma, ku kore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā o te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima, nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. Ora i tonu tō mātu wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu i reira oki a Rangimārama e no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. ko ia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko kongo ngārama. Ana tāna tāne tuata e ko Rangiparu Tini Hedden. Tungāna noa ta upotiki Hedden. Ana imoe i taku kuia. Nā taku kuia nei, e ara ka moe nei, tana tāne tuarua ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No wainuaru anō no eno ana i otoko. I roto wainuarua. Engari nutonu ana taurima. Piripono oki rau mō nā nui tōnu oki nā krakia, e kawe nei rau ana tō mātou kuia, kāre e tākuta te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou i roto nā ngāere, ana ko rātou no, kai te mai nā o rātou rongoa. Ana, e o te no, e te iwa ka āre nana, te ari a mātou i roto i Waingongoro. Te awa Waingongoro, kai reira oki te puna wai, o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai i tana puna wai i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei. Nā te rā taku, ana engari aia ne waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana e rā rau. Engari nui tonu nā mea ari nei i rungata, ari nei ki tāna puna wai. Ana nāna no i tapangeta na puna wai, te wai oranga o te karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa, ko rereke te ai, kuno o aia i Ringatū. Ringatū oki o ai nei oki a wā iawa. Ana engari te ai tuatai hi Rangiparu Tini Hedden a te ai no o te Wetiri ana. Na tērā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no, me taku kuia. Korawa no, e te anei korawa oku aene, me tōku aene, me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu okiki aku pāpā. Ko kore oki au I roa I te kura, kora au anō, kora atodō, e ako ana ia au, engari I roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tikanei taku reo o tau iwi, ia au e are ana I te kura. Ana, ka ware ware o ki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te mā ita. Ka re o ki mātou I tukua ki kōrero I tō tātū reo. E ai nei tātou tō tātou reo Māori.
9: I kuraina koe I wema?
8: I akonangi au I te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura, engari, u kore au pirangi te mā I tā. Kāre oki pai ana taku reo o tau iwi, ana ka oki au I Taku reo Māori ana ka patungi au te rau kore ai are te kura. A te rau a. E o tino tāku e a, are I te kaukau I te awa o mangaone I raro I am e no ona, nei mātou ta ataku kuia I weri weri. Mā ringa nua ko taku kuia e akorangia au I tō tātū reo. Tai atu o ki aku tau eke. Taku tau eke a ake ake uenua piri tonu o ki tērā tau eke I kia au. Ana, kāre nei I engari paitonu ia au nā Aku oa Pākeā, nui tonu ki a rātu kēke. Kata I noa, engari ko nā tina o mai nei praoake. Engari, kāre nei, engari amatu o mātu Māra, o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana I raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nā ua rākau e te puana ta, te awa. E gare ka nā e reira o ki nā Nā parera e kaukau ana, tai atu o ke kia mātou, e o tino mātou. Kan oi roto te nāua o pairawa atu. Aku wanaunga ko aku tungāne. Engari te nuinga o mātou nā tamariki e nui tonu. Mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake na tāne ingoa anō ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e oa pēā ai. Ka ore erima aku e rua aku tuakana me a waini ena e, e rua oki na, na pepe muri iaau kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Egari, paitonu iaau te oaitaku kuia na, na mai oki, nui tonu oki na, na uarākau na, na, na kai i tauangi a ka are mātou na ware Pākehā a eo te noka kukore aku pōtu kukore aku mai pai ka tō mātou kuia ko te karangātu ki ki te waina Pākehā nei kai te pīrangi pūtu kai te pīrangi mai mō, mōku e ara te mea mōku nai gari mō ana mōko pūna ana e, are ana mātu i runga te kāta me, en, me nā uarākau me nā ai nā kai e tō nei rātou ana era ana ka o mai moni mā mātou a ka o mai nā o rātou mai nā, nā pūtu, engari pākarukaru ana ka aere pērā mātou te P.O. P.O. a mātou kai ana e rāna mai e, e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā e, o taku kuia e, e, tino wakapono tono ki nā, ki nā, ki nā kraki e nera. Tai atu oki ki tō mātū tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea e, te ata. A, e te iwa ana e te pirai mātou i te rāua e te moe te ora o te ata ana te rongo mātou ana kai te krakia mai e te are oki nā ai te rā oki te wā i te ata te ora o te ata tōku kuia nei nārā i pari aka nera kuia nō te mātou ta itu mō ngā poi mō ngā poi tērā tāna ka iaia nei nā poi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a mātou e, e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu e o mātou oaene paake nā waiata. Tae atu oki nā nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tā waia au nei mea kona oki au ki aku paake. Kare no au i tū pērā, engari no i tū pērā au i, i, ta, i wanganui taku iwi nai o. engare i runga na ikoi te motu ka ore me ako no noau me no o mai koe I murin o paake ngā tōta e ki nei tātou wa o tea ko rātou oki ngā tōtara o ngā paake o tātou engari me no ono I muri te au I atu I a rātou
9: ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
8: O kai te mau tonu ērā I roto I a au taua kōrero rā kia au nei kai te mau tonu I a au engari I oku taki wāno o te kāinga ae pai nei o takutu engari ka aere nei I wanganui ngā iwi o te motu kā ore kai te mo e noa o takuturanga no o mai I muri e o tino tau e au iana engari te timatanga ka tai atu I reira e rā iwi e wike o te motu ka puta no te karanga tuatai o te waine engari I mua te autanga I roto te oare nui o I uara nei a ka ore no mai I muri
9: Ia koe tamariki tonu ana I ka a no koutou ko te wāna ki te aere atu ki ngā rā o te witi rā ko tōu ki pariaka?
8: Ai tako koia oki koia oki e oai ana mō nā poi te take koia oki tete I nā e kawe nei nā poi ta uito o pariaka tai atu uki nui tonu ke e kare nei rātou e uiti ke ki ete ita ake engari ko te pērā no rātou ara I ake au I wanganui era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki. Rereke I te rawa e o rāna ōku tōku kuia me tōku tau eke. Rereke I te rawa. Nai a nei anā nā waiata Tawito e te iwa kia au nei aro āna oki. Kua ua rereke oki nā waiata nera e o ai nei. Tērā oki te marae o e o ai nei mātou nera ku pariaka. Kia au nei e rereke tērā oa e rereke nai a nei Ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te rawa. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka. Nui tonu. Nui tonu te rapāranga wainuarua. Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru o tira te rawa taranaki ki te tonga ana ko o tērā ana engari a pari aka rau ara ko engari are tonu ki pari aka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o te rā ki nā ikoi i wāri ki ngia nei nā paake o te rawa o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware kia toko maru rawa ko ai. E rā taki wā. Kwa ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou. E oanaunga tonu. Tae atu nei ki e rā kuia nuku taea mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou o ki. Ki Ātiawa. Te pāranga o ki i te rātaki wā o Kura Haupō, ana kei reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
10: Ko te reo te rā o Amiria Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau ki a koutou katoa, kua nahera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
5: Taikura, te manawa o te tōtara.
6: Te Taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteitea o tō rangapū, aupāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.

0: ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngwa ka rangaranga. Ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mō heo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tana i ngwa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boi ko Tarni Hoki. Ko Tarere Makati. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
1: Apai.
0: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehia tātau?
2: Pai ana, pai ana.
0: Pai. Kori te tātau, ki te pakanga nui nei?
3: E hara.
2: Hai, hai. Ka pai. Karabiu mai.
0: Pai te mātau. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hanga ana te kōrero nei ki awai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro nei, i tēnei tautonu nei, nō reira. Mm. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou kōrero whakāroa. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
2: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua. Tōnā anō atua o te reo Māori.
0: Tēnei nā te
3: pōhe. Nē,
0: nē, nē. Tino ora tonu nei tēne mea te wairanga, nē.
2: Ai, nō reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
2: Ai.
3: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
2: Tikara! Ka
0: whaira heke tū.
3: Mihimai.
0: Kuro mai kia au.
2: Ka mai, ka mai.
3: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo kia au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
3: Nāpai.
0: Koe rā kia au.
5: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori rau atu nei.
5: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: Iti noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
5: Nāpai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
0: Tana tino kai Māori.
2: Kūmara.
5: E kai Māori rau atu te kūmara.
0: Kai te kite au i te tinana, o kuia. Ahua pēnei tōku.
2: Kūmara te ahua. E mea ana koe he chapa chapa.
3: O kōra ahua whakakūmara ai.
0: E hara i te kūmara ko tahi noaiho.
3: He whakakūmara ai.
2: Oh,
0: roke. He hau kōrua whakaro. Kei te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aka.
3: Kare kai te a.
2: He
3: te karai.
0: Me whakai.
3: Me whakai.
0: Me whakai. He tika.
2: He tika.
5: Kei te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai. Kei te tika aroha mai. Aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te kara nei. E hangai ana tēnei ki a Orini. Tika te
0: rua ke wā mā. Mā
3: mā mā. Mā
0: mā mā.
2: Mā mā mā.
5: Nā reira, kai kōhua te kai pai ki a Orini. Kei te tika tēnei, kei te te kara nei.
2: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rā
2: ni. Kai pātiti,
5: ai. Kiroia te āhua te tinana.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
2: Kei ha te whakaaro. Ai, kaorani. Kei te karani.
6: Teka ki au.
2: Teka.
5: Teka. Aroha mai e hoama kai te tikara.
0: Ai, ka aroha kūtou.
5: Ka aroha kūtou.
0: Kare kūtou te ki te tinana, tika kai kōhua te rā tino.
2: Nā, whai anō.
0: Kai kōhua kare e te wai noe ho te kai.
3: Me he me koe atu kai kōhua.
5: Ke mohi hoki kōtou tēnei o ngā putiputi i tū hoki ia i te tau a kutahi mano iwara iwa te kaumāwhitu i te taha o te rōpū manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā, te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei.

0: e kaihana. Ka kaha he tika he te karānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, kuera hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika,
1: kia
0: kei te karānei.
2: Kia kaihana.
0: Kia kaihana.
1: E me ana koe e pai ki aia tōku tero.
0: Ko te kupu paikato ki aia.
2: Ko te hero atu tēnā.
1: Ko tōtero.
0: Kei te tika, kei te karānei.
1: Tōtero.
0: Tōtero.
1: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te kianga tōtero.
3: Hongi, hongi.
4: Kare ai te whakapono.
1: Kare koe te whakapono.
5: Kare te whakapono.
4: Kare te whakapono.
1: Kare te whakapono. Kare te whakapono. Kare te whakapono. Tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe rātana.
0: Kia tere, kāti whakauti.
5: Kahore mātai.
1: Kahore mātai.
0: Kare ko tau te whakai aroha mai he tika rawa.
2: Me tuku reta. Rūkahu, he rūkahu.
0: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
5: Kia tere.
1: Me korerai ki
0: tōtima. Tare na kia kūtau i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
1: Hika. Hika.
2: Māmana.
1: Ka pēnā taku kōrerenga.
0: Awai, awai.
1: Oh, kau e pā.
2: Koai.
0: Koai.
4: Kia haune, ko Tātere.
2: Ai.
0: Ko Tātere?
2: Oh, karo. Kai he, kai te he.
0: Kai te tikara wātu e huama ko Tātere. Hika, mā.
1: Te mea ko tahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
0: Pātai whakamutunga kia koutou.
1: Me roro kau noi hoi.
0: Tāpai, whakarongo mai, ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
0: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
0: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
1: I...
0: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
1: Tēnei taha. Ah.
0: Ah. He whakatika hapa te mahi.
1: Kai te pērā kē tērā.
2: Nō
1: reira. Kā rehe take o tēnā.
0: Ko wai.
2: Kā rehe take o enei toko rua.
1: Kia mātau ko
2: kaihana.
0: Ka mai.
5: Ko te tahi o rātau toko tere.
0: Kā te pato.
2: Ko te
1: kaihana.
0: Ka pai, ko pai, rai te tika. Paki paki mai.
2: I ki ia keihana.
0: Āpai.
2: I ki ia keihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
0: Ko au i aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
1: E kei mu, tere kai te hare.
5: Ka tai te moe moe ala. Aro kei mu tēra.
1: Kei mai whama, e kei mu, tere kai te hare. Me whakaputi, koe nini ki tēnei taha.
0: Nā reira, kai te moe ho kei tātou ki tēnei o ngā kei mu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he whama. Pai, kia rite mai. Kia rite.
2: Rua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
0: Kamai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
4: E hoki.
5: E hoki.
0: Paiā. E hoki.
2: E hoki.
4: Hei aha tāu.
2: Haere.
0: Haere.
1: Nā wai tāu.
0: E hoki.
2: Tōtero.
0: Haere.
1: Kaitoa.
0: E hoki.
2: Oraho.
0: Haere.
1: Tōtara.
0: Hei aha tāu.
1: Haere.
5: Haere.
3: Haere.
4: Haere.
2: Paiā.
0: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
5: E hoki. E hoki. Tō māma. E haere.
2: Tōtero.
5: E hoki. E hoki.
1: Paiā.
2: Paiā.
4: Paiā.
5: Haere!
1: Oh! Haere!
5: Haere!
1: Haere!
0: Kamai! Tima tono kamai! E tira mai te! Ka, e hoki!
2: E hoki!
4: E hoki!
2: E hoki!
5: E hoki! Paiā!
0: E hoki!
2: Tōtero!
0: Haere!
1: Kaitoa!
0: E hoki!
2: Haia hatau!
0: Haere! Haere toru! Hika mai, wama, kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi mō te hunga pake ki kē te rau. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe, ngā tamariki, engari hoki mai a tōna wai wama.
5: Naina, naina, naina, naina.
0: Hala, haratoru, haratoru, haratoru. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā rei rā nei te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora!
1: Tai hoa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Āhua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
6: Nā toku kai huka, e pēnā nā toku. Tēnō whai kaha hau, mēnā karawi kai huka kua. Pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā werewere.
3: Engari marae ora.
6: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki Ngā Utirauru, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou! Woo!
1: Karawhiu atu
2: e, karawhiu. Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mena kai ākoe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
6: Ka eke ki
2: kāo. Kāo, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira noe ho.
5: He akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. No reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
1: Kāre te rai mō, e titiro e tūpui
5: noi. Kamusu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
1: Koenei mātou e mōhi ona.
5: No reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E karamai tētehi ahua. Tēnā tātou.
3: Koenei mātou e
5: whakia. Ko te kai atira ngā tira, ko te hinu, tēnā
6: tātou.
7: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā uaua, ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā reira, koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
4: Tahi rā, hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora ai te tangata i te kai hinu.
1: E ora ai te tangata i te kai hinu.
4: Kamate mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
6: Karekau.
4: Maroke.
3: He kai ora?
4: Maroke.
3: Kare heo ke imu i te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
4: Hoi anō. Te roa hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohio a hau me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga,
1: kāinga.
4: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
2: Kia mātai.
3: Kakai one one nohe o manu e.
4: Ai.
6: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki māna i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
3: Ko mamau koe i te kaupapa.
1: Ko te mate.
3: Nehua, nehua.
1: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana. ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira kei te oranga mō tātai. Kau ae aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātai ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
3: Kia ora ngā iwi.
0: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā. Hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā, e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea, ka mōhio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora, kia ora koutou.

0: atu e hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea no e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Ko te ito aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
2: Mehere koe. Mehere koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Kotahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia, whāia, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai.
1: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Ai, kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kore take. Kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Ai, kia ora. Koe, pai tērā prakiti. Kao,
0: taongo hea tērā piro. Pai tērā prakiti. Anai, anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Aue timata. Māue whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kā re he tara.
3: Mā te ai, mā
2: te ai. Nā he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumu tika wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te rakuraku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai,
2: tēnā kōtou.
0: Kā mai tūi ki tēnei tā.
6: E te atua kuarua.
0: Pai, pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, kāu aroha mai. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: Ai, pai.
6: Whakamoe miti atu.
0: Aroha mai. Kei te henga kupu, ki te nei taha. Kare, koro I te pakumohia.
7: Kei a koutou.
0: He waiata tino pairamaa, he waiata. Rongonui, he waiata. I te nei taha. Toru, rua, tahi.

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārirea kuka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tāne ingoa ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mō te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro i a Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātau noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko i rā te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kai roto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko Pairuha.
4: Pētikanga, e wai anu i rei a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki wai ngā pāra. Hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhai tia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia riro mai e te ngāhuatanga katoa i arau i raro i te ture ana ka takote ko te ingoa o taku pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā no te kaupēne a kutau ka whāngai ngā no katikina atu e taku kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karehita te anō i roto i te kōti kia riro mā rāu motu hake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai he gari arana ke era i ngā mokopuna nā rāu i ata whai arama i anoa i e tahi o te pānau ki tō mātau kāinga ana pērā taku mohio pērā tonu ngā tikanga e hara naki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e atura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātau tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e taiwa, eri ka marama tuna ngā tamariki rā, koe i o rātau tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe o ngā huatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke, me whakarongo, ngā tamariki. Ako koe i tuatua o tipuna i te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau tau mai da, engari ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua raine. Iau a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, haututu haere nei. Kaorea i ngā marae. Koina te wāhi ko rere ke i nai nei. Tētahi o ngā wāhi. Me ki he rere ke tonu pia no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei. He tamariki ake. Pirano ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te maki. Rā ko ngā mātua ko e tahi kare pai kia whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nāia de kare āhei te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Mā kanere kia no e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
3: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre herere kē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia herere kē te āhuatanga ki tō te ture. Herere kē tērā?
4: Herere kē no atu. E haraoki te mea aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatikatika me rātu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui na wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna anā ko te whānau katoa tērā nā i nai nei koa hua. Kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te ruinga o tātau ki ngā taone anā ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rerekia no tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore mahi. Ko kore i ora te whānau. He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, āho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana ka kimi ngā tīpuna. Kei te āho raru raru anō, pe ngā tīpuna i te noho, i te āho rere ki i roto i ngā taone. Wai ka mōhio. Hoeno, koera te wāhi, kua rere ki i roto i taku titiro nā te neke meki nā te huri haere o te ao anā ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu mā ngā tipuna e atawhai harātau mokopuna eri ko te mea hoki ki ake nei au ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koeira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pēra anō hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirina ki tono atu e tahi ki ngā tīpuna, hei tia ki mai ngā tamariki.
3: Mm. I runga i tāua kōrero anō, ko au tētahi i inoe mai oku mātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihiti ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
4: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, I roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe na tako whakaut. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna. kai a rātau tono no, te tikanga inaia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iahu mai i ara hatau nei tamariki. I ara aua nei. Koe no, ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra, ka tīmata mai hoki, i te kore tino mōhio ko wai rātau, ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau, i ko nā kimi hare ko wai rātau. Nā reire, paitona kiau nei ra mea ki te, a tā noho pia ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai ni e koe, whakapua ki tia mai ni e koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
3: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
4: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātāua kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātāu tamariki mokopuna. Ai, he raru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātau mātua, ao rātau pakeke rā, me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhirinaki atu ki rātau, ki te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu, i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā, ke hoki o te ture rā, he tia ki mai ngā tamariki rā, kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku i ni whakaaro. O te ture rā ki te whakamaori taga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhiatua a te kōka, a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wāi. Ka ngaro te rāhuatanga te awhiatu i te tamaiti.
3: Ka pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātau, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātau kōwai rātau.
4: Ko ki te rāu i te ngā tīpuna, ena ho whakamuri ana he kore no ngā mātua o ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna hei e tohu tohu paku atu nei ko ki tau te rā huatanga kua hua me pene te koro ka hua pāma mai te māma te kōkau te tamakira ki te riro ki te hia hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu i aia e gari i runga hoki te whakatika atu e hare te mea ka are te tīpuna rai te aroha atu ki te tamaitira e gari i ko koera te wehenga o te tīpuna ki te kōka o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nonei ko whakaaro te kōkā o te tamaitira ka rehe wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira ka hua raruraru te tikanga rai kōrero nei tāu
3: Nā waira te pēpi me ki nā waira te tamaiti ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti
4: Ai rai, engari kai kone hoki tātou e kōroro whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
3: Ai.
4: I roto ngā tohu tohu i ngā kōroro. O enei rā e kōroro ra tātou mati whānau hapū iwi. Nā, pe e mea kai te kōroro pērā tātou. Ana, he whai wāhi ana tātou i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei a rāua ki hoki te mutunga ake, kei a rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāwhārai nei. Me he mehi hiana e ki ata whaite mai tana tamaiti ana tamariki rāne e ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke he hiana mātau ki te āwhinātu te tia ki a mātau mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua hua rereke, kai te mōhiora koe kua hua rereke paku ake. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru raru nui rau atu. E rei koera ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā pērā pēr te whakaro o etahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātau kāri a koutou nā māu hake o ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru raru a tātau tamariki me ngā me te āhua tono te whanaungatanga i wāinganu i te whānau he nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e kai e tino kai ngā kau ana ki a rātau mokopuna koi hoki ka mōhio e ri tako mōhio kai te nui tonu e ngari ka rei i te tino rite kai te mōhio ka rei rite i nai nei i te wā i āu e tipu a kia
3: kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua oe nei rā me ki
4: koe nei rā te tahi mea nui rā wātu ko te tai wāhanga hoki kare e tai e rātau te whakaaro ake kai te kaha rawa te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōkā ka toro atu e ako mātua koera nora te tahi wāhanga e gari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta maina, ngā muni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te auto tēnei mea o tēna, he whakararu raru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpāho. Ara koe rā nō ki te tahi wāhanga nui tona me kai te noho tahi tona te koka me te papa.
3: Ai.
4: Kare raine, ka peka, te rapeka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
3: Mm. Pehea te taha ki ngā tamaiti, wā rātou oranga me ki, tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna, mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā, e riro ana ki te hara, ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaro mō tērā.
4: E tino rere kēra i ne rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna ki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari e nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna ngā i kōra rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēra i te ture. A nā, ko ngā tamari ki ka kataka. Ki roto i tērā ahuatanga, ki roto i tērā ruraru. Mm. Hoino, kāre tino, kāre pia rātau rungo i te, i te aroha i puta mai ngā, i ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nāre, wai hoki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tipu ake ai, i e ngā tamari ki roto. Engari, he kore tono nāre whai wāhi ki te, ki ata whaitia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata whaitia ana, he ona mātua, he ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uru ana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
3: Ka pai o kōrero.
4: Ka nō te mōi mō te pakautu tō pātai.
3: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna kia mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro kia mātau.
4: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he koraua. Kai roto tonei te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, māna tonu e whakaputa tērā aroha i rungai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōka, ki a wai kerane. Ka rongoi te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. Engari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki tā koe he tamaiti he pakekerane ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pia e puta mai ai taua wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. I taua me kia nei ko te aroha i te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu tērā wāhi.
3: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngākau āroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha, ki au nei whakaaro, mea hatātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
4: Aha kōpi hea, me pene tako kōrero. Ako pehea te kōrero mō ngā kaitiaka, mō ngā kaihe, ko te mea duida watu, ko te ata whai I te tamaiti I ngā tamarike, ko te poipoi a rātou, ko te awhi a rātou, ki a mui a rātou, kai te aroha pai te a rātou, nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha kua, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki, e kawenua ki ngā kai a tere nei te puta mai me pērā te kōrero.
5: Mm.
4: Aha kua, kāre pēr tai a te hoko ia wā, ko ngā kai e tino tika ana.
5: Mm.
4: Eri ko te mea nui ke ki ora te tamai ki te kai. O hoki e tukuna ki a tino nui na wā tu engari ki a ko te mea nui ke ki a mohio kai te ora te tamai ti rai. Ngā tamari ki rai te kai.
5: Mm.
4: Ka rau e ki atu. Ka ue kai tēnei kai. Ka ue kai tēnā kai. Engari ko te purake te mea nui ki a ora ngā tamari ki rai te kai.
5: Tika tau. Me te mea no e te whai he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
4: Ara ka hoki anora hapu kōrero ki te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira ki tēnā pomo aroha, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei te kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai I ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga. Ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koere hoki te tahi tikanga. Ka te aho ware ware haere. Ha ko nou tonu nā tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine.
5: Mm.
4: Pera ai hoki ngā paki.
5: Mm.
4: A haere tu me te tahi, e areira tātā tārātai kōro. Te tahi paku kaini.
5: Mm.
4: Koera te kōro. Mm. Koe nei, kare, koe nei rata ko pōroro, I te hunga kei te whakarongo mai. Kei rei rā tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou mā te ata whai tono tētahi tētai engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui koera te tīmatatanga koera te wāhi kei te ahua ngaro haere.
5: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anei ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau I a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga I mau I a koutou ētahi kōrero hei kai mā te hinengaro me ētahi kōrero kia mau tonu I a koutou e haere ana I tō rā, nā reire e te iwi ko Mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga I te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: No, ka pai pānia.
1: Tuhi te, i, whakamauri rātou i te, i te kōrero rā te kūga.
2: I te whakaaria i te moe papa o Aterea.
3: Ai.
2: Ne?
3: Tika.
2: Ka mai, Leon, Leon. Pau, kei hoto pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngā raho, te toko tōru, e noho nei, pako, ko. He aha, i pako, ko ai. He kore, kai pēa, he aha, rānei tēra. Kakara e puta mai ana i te kauta.
0: Oh,
2: tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou.
0: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
2: O hea tā, hea tā.
4: Te hā, maurora. Ngai pī hau mā, nai mai, rarau mai, ki tēnei pare o tā tau. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa. Ouwe, nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
0: pūrari. Te wai tātou toko.
5: Oro mai o ringa ki a hariru, ti a tō ringa, ia whitono, ia whitaku, tina wā. Aue, te aroha ki a rata.
0: Ika mā.
5: E ruana te whenua. Aue,
0: Ai, o tautahi.
1: Oh,
0: pai.
1: O, tihe, Māori ora. Hoi no ai tiwi, ko kore au e mōhio me pēhea i te mea, nei te tahi wahine e mihi mai ana ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, nā, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi no, ko te mea nui kia uta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu, i te kaha rori rori o ngā whakaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātaka toa, he wai.
0: He kina ki a koe.
3: E hoki.
6: Anā, tātai.

0: E hua mā, kuni tātou ka mōhio ko waika whakawhiwhi atu ki te karahipi, te kaimarima mano tāra, te wāriu, tēnā koutou, te wānanga o rauka wai, hāre kene ko ngā mahi tau patu patu. Kei tēnei taha, ko te tira whakai, kei tēnei taha, ko te tira whakahe. Hea hara te kaupapa kōrero, hei aha te tika o te reo, tukuna te reo. Kia rere, nā reira pānia. Karawhiua mai.
1: Kei te whakae mātou ki tēnei kaupapa. Hei aha te tika o te reo. Hei aha te tika o te reo. Kei te mohi o koutou, he wahine, ahau, kāore au, e aro nui ki te tika o te reo. Hei aha, mā heke tū me tana pāpā me Timoti te rātaha e aro nui. Mā tātou e poipoi ngā kai kōrero i te reo. Ahakoa he, ahakoa tika. Ka huri a te mihinga ki te kōrero mo te rere o te reo me te whati, tēnei mea te whati kaore i te pai ki te Māori. Ka tahuri a Orini ki te kōrero mō te reo o ngā tamariki. I te wā ka tupu ngā tamariki, he pēhea te āhua o rātau reo. Nō reira, mehe mea e

0: Raka. Poraka.
1: Pokala.
0: Raka.
1: Poraka.
0: Kotsi. Kotsi.
1: Otsi.
0: Ko.
1: Kotsi.
0: Ah. Who.
1: Who.
0: Who. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He.
1: New.
0: Ruru.
1: Ruru.
0: He. Mapiti. Ma.
1: Mapiti.
0: Ma. Mapiti.
1: Piti.
0: Ah. Kamu. Kamu putu.
1: Ipu something. Ipu.
0: Ka. Ka.
1: Ka. Ka.
0: Mu.
2: Ipu karia.
0: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
1: Ka.
2: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
3: Tika tuni, tata tuni tāko hea ki.
2: Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A te au anei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei whaka o tēnei wāhangai wā mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, i o kāre anō kia tino, rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tīmā e rua nei. He wai hei te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, kaua e tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
3: Pangarau e
1: hoa.
2: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mōhio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nā reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
3: Ko te pourana te kahari.
1: Mihi mai.
3: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
1: Mihi mai. Wano
2: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
1: Uai, hara mai.
2: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
4: Ko mā tau kai te whakae.
2: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
1: Kia ora whā, kia kaha koe.
5: Kōrero, kōrero
6: mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāhu. Tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
5: Mana nui kai taimana.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e te haere kē ki te
3: pārātoro ai,
6: nohora wa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai atā ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
3: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
6: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
1: A, kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iate o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
2: ai ake
6: moni nui, me te ika nui.
2: Moni nui.
1: Kia ora, nei mai te ika iti.
2: Kia kahara koe, Leon.
3: Kāroha, kāroha koutou e kare mā. Nā te mea. Ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tīwi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tīwi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
1: Tino pai roa.
3: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
1: Nō
3: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
2: Kia ora mai.
1: Kia kahara koe.
5: Hei te whakahē, kai te whakahē.
1: Uai.
5: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, mā te huruhuru, karere te manu, nera.
3: Mā te huruhuru te manu, kātou.
5: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
3: Nō ngā tīpuri.
5: Ai, e tāunga nāna. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
3: Nā te reo.
1: Nā
3: te reo, nā te aroha ki te reo.
5: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko.

0: 你为了我多拉对门啊，你那个发卡路贝拉发对你啦，那来来发卡呀那海马的莫尼尼卡啊卡塔呀阿梅阿卡托啊，这出去阿开阿去阿开阿过来，这出去阿开去阿塔马里去马的莫尼特托尼特啦，
1: 提哈，提哈，
2: 哎
3: 米呀那，
1: 这个阿毛里要拉对发卡路，这个阿毛里要拉对，
2: 哎卡勒马，可塔那阿梅阿那马的莫尼特阿维胡里埃。E kau, mā te aroha, mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kau.
3: Tika tonu.
2: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
1: Tika.
2: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
0: iwi.
2: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Tāia te hoko te aroha.
3: Tāia te hoko te aroha.
4: Hoko nā.
2: Rere rūhua, rere pai, rere runga rawara e.
0: O, wai atatai, wai
2: atatai. Mune kā rere te tangata, kā rere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
1: Tai atu, tai atu. Kua tai atu koe ki te o tāwaiwa.
2: Whakatau maira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei i mea na mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tau a whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te au pūoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au pūoro, o te au karemata, meki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Kore ko ira tanui tau mai o tētahi tauira. Ne, mā te moni e mana nui ai te tangata.
0: Kia ora.
3: Āpai. Mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. E rā mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kau ke a Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, aha kua te pohara. Ko e rā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga, ngā kongakonga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātou ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
0: He nui o Mone.
3: He nui hoki.
0: Anei ki tangata hoho ni
1: pūporo. Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
3: Mārika.
1: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
2: Gandhi
1: nō. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Mone, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tana hāhi.
0: Manarereke, manarereke.
1: Kārehe Mone a aua tāngata. Kāre a rātou a rā aua Mone. Engari, e nui anō o rātou Mone, mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Mone, kia ora tātou.
2: Kia ora.
0: Kina koe.
4: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te Mone nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te Mone nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te Mone tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo i ora i enei, kai mōre te kāu. Kore utu mo te reo, engari
2: kaore te Māori whai.
1: E hara mā te moni, moni.
2: E hara i te mea mā te moni anahe. Engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
0: Kia ora,
5: moni, moni,
3: moni. Tere rawāti koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou i te kāna.
0: E hakahe ana.
3: Nā reira, hoki mai anō, a mura ke ngā tānga manawa ke moi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakatā.
5: Ka-ching!
2: E hara mō te moni.
1: E hara mā te moni.
3: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa kia koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou. E te tīmane.
0: Ka tī kamara.
3: Kua, he mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēne wā. Nā reira, he whakatāitai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e hwāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
2: Oh, kia hora, e tamai.
0: Kia tere.
2: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
0: Kira ora kia wiri.
2: Ai.
0: Kia kaha.